0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Giedrius Arbačiauskas. Paskaitysiu jums eilėraščius iš Aivaro Veiknio rinkinio Mamuto medžioklė. Kūdikėlio gimimas. Neskaisti žvaigždė tekėjo. Ne pietys naujienas pūtė, nebebuvo jokio vėjo, nei žvaigždės. Tik tai zilutė. Paryčiais rasta už tvarto, negyva ant kupsto pliko. Ją pakėliau ir iš karto supratau, kas atsitiko. Paleidau. Kas kiemo karalius? Kino čia tikroji valdžia, kas kart privalėjom įrodyti kumščiais. Sykį naudodamas malūnėlio taktiką, paleidau jam kraują iš nosies. Juoda it vyšnios užmiesčio soduose. Krauja savo paties. Prisėdom, kaip du našlaičiai ant kieto aikštelės borto. Pirmosios švieso žiebės langos. Jis spaudė prieš nervės trauklapį, o aš tik bandžiau pamokyti, kad galvą laikytų žvertęs aukštyn, kol praeis. Slapčia jau šiek tiek įtardamas, kad tai niekados nepraeina. Žemė. Tėtis, mama, druskos paskolinti prašančios tetos, panorama, išvykos sostinėn smagios, bet retos, šūnys, vaikai duonreikių žaidžiantys apskritą žemę. Ten ir likai, kur nuo ankstyvo pavasario semia bulvių laukus, karvių išmindžio tą vešlę pakrantę. Džiaugsmas klaikus tasant po kiemą nugaišusią antį. Žodžiai nevašama pusęsalį būsi pakirtęs. Kiaulės galva. Amžinas noras meluoti ir girtis. Šveistas akmuo, metai po metų auginantis greitį. Balsas. Namo vis dar sutemus tau liepintis eiti. Inkilas. Apleistoje statybvietėje aptikę krūvą tvirčiausių lentgalių, atitempėm juos į kiemą ir sumetėm po medžiu inkilui. Užmiršę žemės ir vandenis lik sutemų, šūkavom šakose, mokėmės taikliai smūgiuoti, kišom burnon nykščius. Nė nesuspėjom dorai atsikvėpti, o visos, kiek dar turėjom vasaros, ir pasibaigė. Kiemui seniai įsiskirščius, iskleidus sparnus naujiems inkilams, kalu ir daužau, daužau ir kalu, kreivus kablelius ir dvitaškius, pats sau paduodamas ir pats iš savęs priimdamas, išbrinkti jau spėjusius žodžių lentgalius, sunkiai išnupuodamas į lapus, vos be pakeldamas šitą vienaskaitą, vėjui burnon vis grūsdamas tvinksinčią savo atmintį. Skrydis. Vieną sykį mačiau iš lėktuvo, kaip skalikai nusiveja lapę. Jos kailiuką paglošiu. Ir buvo net pro stiklą man šilta ir šlapia. Aš stebėjau mažėjančią valtį. Ten kažkas vakarienę saugaudė. Kai bandžiau nuo vandens ją pakelti, suspurdėjo užkibusi raudė. O lėktuvas vis tojusi piestu. Aš dar skyriau ir upę, ir plentą, kol galiausiai neliko net miestų, panašių į monopolio lentą. Praskridau pro viršūnę Olimpo, daug smailesnė už slibino iltį. Nors motorai iš nuovargio klimpo, užsispyriau visaton pakilti. O tada nukritau. Ir išbluko vaizdiniai iš aukštai pamatyti. Tik ant nosies daužtos lėktuviuko iki šiol lapės pėdsakai švyti. Pirmas sniegas. Ne, tai ne pirmas sniegas žemint su lapais krenta. Naktį banda mamutų traukia skersai per plentą. Ne, ir visai nesklastis švintant namuos atšoka. Speigas galandas pigų kiemo berniukščių juoka. Ne, tai ne jie kvatoja, gandra daržuos nudobė. Dusliai kastuvai dunksi, gilina šiukšlių duobę. Dega kovos vežimai amžiams duobėn suvirtę. Čia net ir tau, galiausiai šią nakt išdegs numirti. Ne, neišdegs, meluoju. Slinkis arčiau prie laužo, te tavo priešai migla tau nuo akių nudaužo. Švelniai pražiodę, duoda tyro vandens ir vaistų. Ir neprašyk, kad laisvin vos kiek atslūks paleistų. Mokais išeiti iš kūno? Kaip visados išeina pulkas bebaimių vyrų traukiančių karo dainą. Virpa dangus, stiprėja vėjo lediniai gūsiai. Tuščias esi. Bet džiaukis, tuščias ilgai nebūsi. Dievo gerklėn suleistos bliksi pušų viršūnės. Gandras atspėk ar vilkas, lyga tavy įkūnės. Vienas per kitą lekia paukščiai ir miško žvėris. Ką įsileisi pirmą, kūno vartus atvėręs? Šnypščia sutryptas laužas, sukas puga verpetais. Tau jau geriau. Tik kelią būsi kažkur pametęs. Nenusiminki. Sekiai paskui mamutų bandą. Ji net per pūgą visat kelią namo suranda. Sensas. Mirga, ekranas švinta, žemės kitam gale. Viešpats vaidina Klintą Istvudą. Jo valia kumštį laikau sugniaužęs 30 metų. Nu, spausk jau gaiduką. Laužas smilksta stambiu planu. Pikdžolės. Kiek besistengčiau įpūsti liepsną, šnipščia ir baisiai dūmina. Dūmai graužia akis. Skruostai sridenas prisirpusios, kaip serbentai.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT klasika. Laida iš ciklo Radio amžius. 10 kultūros stotelių. Čia Jolanta Kryževičienė. Seniai, seniai Lietuvos radijuje dirbę žmonės žinojo tokį juokelį. Dėl ko žmonės klauso radijo? Dėl žinių ir orų. O kasgi visą tai skaitydavo? Žmonės, kurie ilgus dešimtmečius buvo patys populiariausi radijuje, o vėliau ir televizijoje, diktoriai. O ypatingai diktorės, apie kurias mes šiandien ir kalbėsime. Diktoriai skaitydavo ne tik žinias ir orų prognozes, bet ir pasakas vaikams, pristatydavo muzikos kūrinius ir net deklamuodavo eiles.
2: Radio bangos skrieja į rangos erdvių plačiausiais keliais, radio gijos visą žmoniją jungia skaiščiais spinduliais.
1: Štai tokį keturailį Petras Babickas įdėjo į Radio Kaunas katalogą 1928 metais. Pirmasis 1926 metais ištaręs garsųjį alio alio kalba Kaunas buvo vienas iš radio kūrėjų, elektrotechnikas Petras Peičys. Tačiau pirmuoju tikru radio diktoriumi tapo Petras Babickas. Jis buvo mokytojas ir Jurbarke dėstė lietuvių literatūrą bei piešimą. Neapsikentęs netaisyklingos kalbos, pats atvyko į radiofoną ir pasakė, ką mano apie tokias diletantiškas transliacijas. Viršininkas Alfonsas Jurskis įsižeidė ir liepė jam parodyti, ką sugeba. Atvykėlis sėdo prie mikrofono ir tiesiogiai, kuo taisyklingiausiai, perskaitė pirmą kartą matomą tekstą. Nuščiuvę radiofono darbuotojai suprato, kad prie mikrofono sėdi talentas. Paskambino tuometinis Lietuvos generolas Vladas Nagevičius ir papylė liaupsių skaitovui. Taip Petras Babickas ilgiems metams tapo Kauno radiofono radio dėde. Tačiau 1944 metais Babickas turėjo trauktis iš Lietuvos. Apsigyveno Vokietijoje, vėliau Italijoje, o 49 metais Brazilijoje, kur Rio de Janeire buvo aktyvus lietuvių bendruomenės narys. Deja, gyvenimo pabaigoje Petras Babickas vertėsi ypač sunkiai.

0: gyveno apleistoje lūšnoje, pats negalėjo pasigaminti net maisto. Jis mirė 1991 metų rugpjūtį, taip ir nespėjęs grįžti į tėvynę, į kurią sugrįžti pažadėjo, kai Lietuvos sienas saugos Lietuvos kareiviai ir Lietuvos muitinė. 1990 metais garsųjį diktorių jo varganoje trobelėje aplankė grupė lietuvių. Atsiminimais apie Petrą Babicką dalinasi Tado Ivanausko žentas, gydytojas Algirdas Baltuškevičius.
1: Aš pabėgau iš Lietuvos ir bėgau nuo sovietinės sistemos, nuo rusų okupacijos. Įsigelbėti taip, kad dar vat, matai mane gyvą čia. O taip, sako, aš būčiau jau su šalės ar supuvęs Sibire. Tai štai jis tuos žodžius man pasakė. Tai va, aš viską supratau, kad reiškia, taip reikėjo, taip žmogus gelbėjosi nuo sovietinės okupacijos. Na, jo ten, žinoma, gyvenimas buvo nelengvas. Jis gyveno ten vienišas, bet kiek iš to pokalbių, ten apie pusantros ar porą valandų mes su juom bendravom, kalbėjom. Iš tokio trumpo pasikalbėjimo ir bendravimo, tai man jis labai patiko. Paliko man tokį labai gerą įspūdį. Iš jo dvelkia toks, žinot, toks gyvas, toks lietuviškumas, toks patriotiškumas, toks matosi, kad jis šviesios minties toks žmogus, su juom gali apie viską pakalbėti ir bendrauti. Labai laisvai mes perėjom, kaip sakant, gražiai pasikalbėjom ir apie Lietuvą, ir kitus dalykus, kiek tai galima buvo per tas 2 valandas pasišnekėti. Na ir aš jam prižadėjau kitą kartą, gal sutvirtės ir sveikata, pasitaisysi ir jau mūsų sienas saugos mūsų Lietuvos kareiviai. Ir tuomet pasirūpinsim, kad galėtum priskristi, sugrįžti į Lietuvą tėvynę, iš kurios prieš daugelį metų teko pabėgti ir gelbėtis svetimose šalyse.
0: Prisiminė Algirdas Baltuškevičius. O dabar pasiklausykime Petro Babicko žodžiais sukurtos dainos menui, kompozitorius Mykolas Karka.

0: Taigi pirmasis radijo diktorius vyras buvo Petras Babickas. O kasgi buvo pirmoji moteris diktorė? Pirmoji radijo pranešėja, kaip tada sakydavo, buvo Irena Garmiūtė, apie kurią žinome ne tiek ir daug. Pasiklausykime prieš 15 metų įrašyto pokalbio su Irenos Garmiūtės sūnumi, kurį kalbino tuometinė Kauno korespondentė Agnė Kairiūnaitė.
1: Iki šiol radio istorijos puslapiuose apie šią diktorę žinota išties nedaug, tačiau pavyko susisiekti su jos sūnumi Andriumi Eitučiu ir pasidomėti apie pirmosios radio diktorės likimą. Kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbio.
2: Kai jūsų mama dirbo radijoje, jūsų paties dar nebuvot. Tačiau, ko gera, įvairiausių atsiliepimų apie jūsų mamos darbą tuo metu esat girdėjęs, ar galėtumėt pasidalinti.
3: Ko gera, tai žmonėms pažinoti radijo diktorę, tai buvo kažkas tokio tuo metu.
4: Taip, aš radijo transliacijų nepamenu, aš esu gimęs 1940 metais, o mama pradėjo dirbti anksčiau, tai dar manęs nebuvo pasaulyje. Tai apie radiją tiek galiu pasakyti iš vyresnių ir senesnių žmonių atsiminimų. Tuo metu radijas, aišku, Lietuvoje buvo naujovė ir aplinkiniai kalbėjo, kaip ta jūsų Irenutė, sako, viską moka, jinai ir groja, ir dainuoja, ir kalba, sako, iš kur į tokią gabis.
2: Ir groja?
4: Orkestras grodo, bet jau kaimo žmonės nesuprasdavo tų procesų, kaip ten viskas vyksta. Ir štai priską priskirdavo mano mamai, skaitėsi radio teta. Ponas Babickas, rodos, jau pirmas buvo, bet šiaip tai buvo viena iš pirmųjų, nes na ir manos ir Oškinaitė, tai buvo radija.
2: Koks jūsų mamos likimas?
4: Irena buvo vyriausias duktė Garmų šeimos. Garmus buvo mokytojas Pakuonį, daug žmonių pažinojo jį, mano senelės, o močiutė tiesiog namie buvo. Tai buvo iš viso trys sūnus, trys dukterys. Paskiau susiklostė taip, kad faktiškai po antro pasaulinio karo liko tik tai viena mano teta. Nu, mama tiesa dar liko, bet jinai irgi greitai numirė 49 metais. O viskas prasidėjo per karą, kai tarybinė armija puolė, tai prie Antakalnio toks kaimas buvo. Mes ten pasileipę buvom bunkerį. Ir mūšio metu švediniai sprogdavo, jis skvedras jau aplinkui, visai daug žmonių užmušė, daug sužeidė. Tame tarpe vieną mano tetą sužeidė ir senelį, ir močiutę, tai net ir mamą, bet tik ją nesunkiai rodosi ranką. Bet po to, mama, kadangi taip jau buvo baigusi teisės mokslus ir be to vokiečių kalbą mokėsi, čia radijoje dirbo, tai skaitėsi jau inteligentė, tai jinai pabijojo pasilikti, pasitraukė į vakarus. O kadangi mano kita teta, senelį sužeidė, tai pakliuvo su kareiviais į sanitarinį traukinį, nukeliavo į rytus iki Irkutsko. O aš su močiute likau Lietuvoje, mes vaikščiom, kadangi padegę buvom, tai prašydami donos tuo laiku. Iš pradžių net nežinojom, ar jinai kur Ameriko, ar kur, ypač po karo dien buvo iki ryšio, paskui vis dėlto vieną laišką gavom iš pažįstamų Amerikos, tai atsiuntė nuotraukas, kur buvo mama mirusi. Jau buvo sitaisius dirbti ten ar Vokietijoje, ar tam lagerį, nežinau, perkeltų asmenų, nes kai iškovo dokumentų, tai rašė, kad vaikų liktai mokytoja. Bet jinai susirgo astmą, tai ją pradėjo gydyti kažkoks serbas gydytojas, nu, toks matyt, ten savo naujoje kokią tai pritaikė, insulinų kažkokią stiprią dozę davė, atsieit šokas ir praeis. Nu, tam todo šoko ir numirė. 89 metais mirė ir mums tik tai laiško atsiuntė tas nuotraukas, toks jis likimas. Ten maža miestelė pietų Vokietijoje buvo palaidota, dar kurį laiką Amerikos lietuviai ten prižiūrėjo, samdė, kad tą kapą prižiūrėtų, mes negalėjom ten patekti ir net ir nežinojom. Nu, o paskiau jau, kaip čia pat gimimas, jau pasirodo praėjo 50 metų, jau kapo to nebeliko užlaidojo ten. Taip aš net nemačiau savo mamos kapo.
2: Grįžkime galbūt dar į pokalbio pradžią apie jūsų mamos kaip pirmosios radijo diktorės darbą. Ar jūs pamenate, kokiu būdu jį pateko į radiofoną?
4: O šito tai aš nežinau, gaila negaliu pasakyti. Jeigu būtų man mama teta, bet tam žinatėlisi numirė, jinai tai daug daugiau žinojo, bet jinai 83 metais numirė. Tai kaip jaunas buvo, tai nelabai, aš kaip sakant, taip ir domiuosi, kažkaip man ta mama kaip buvo kaip pasaka, nes be kaip ir nematęs jos esu.
2: Gal atsimenat kokio nors giminių pasakojimų daugiau atsiliepimų apie mamos darbą?
4: Apie ją kaip asmenį tai buvo, jinai labai buvo energinga, visuomet nelabai klausydavo kitų. Moterė tuo laiku nelabai taip lengva buvo, jinai baigė teisės mokslus, aukštai mokslą turėjo, dabar čia įsitaisė, reiškia vis taip pasirodydavo, ten kiti pakritikuodavo, jinai savo nuomonę visuomet turėdavo. Aš turiu nuotraukas, tai jau apsirengus jau taip, jau, neblogai, sakyčiau, gražiai atrodė. Kada susipažinau su tėvu, tėvas irgi dirbo Kauno valstybės teatre, Vladas Eitutis. Nu, jisai ten ne pagrindinis roliuose, bet jau šiaip graži pora buvo. Mama buvo tokia įdomi, sakė, mane mažą pastatė, kojytės tiesios, sako, va, kokia veislė, sako, tėvų seseriai rodo. Galvoju, kaip šitai šneki.
2: Tai ir jumoro jausmo, ko gero, nebuvo.
4: O, jau ten tokia buvo.
2: Na, ir sakykit, ar pats dabar klausot radiją, ar yra kažkokių sentimentų dėl to, kad mama dirba?
4: Tarp kitko, Lietuvos radiją aš gerbiu, iš tikrųjų, geras radijas. Radijas, sakyčiau, vienas iš geriausių. Labai dėkui už programas, už taip protingai sudarytą viską.
1: Apie pirmosios Kauno radiofono pranešėjos Irenos Garmiūtės likimą pasakojo jos sūnus Andrius Eitutis.
0: Tai buvo Agnės Kairiūnaitės įrašytas pokalbis. Vėliau į radiją viena po kitos atėjo garsiosios diktorės moterys – Liuda Triponaitė, Dana Rutkutė, Gražina Bigelytė Bulavienė, Undinė Nasvytytė, Dalia Stonytė, Bernadeta Lukošiūtė ir kitos. Daugelis atsiradus televizijai perėjo į žydrąjį ekraną, kaip tada sakydavo. Tačiau radijas dažnai likdavo svarbiausia ir brangiausia darbo vieta. Viena pirmųjų, drauge su Vytautu Kybartu, į radiją atėjo buvusi Vaidilo

0: teatro ir Panevėžio dramos teatro aktorė Dana Rutkutė. Paklausykime 2011 metais žurnalistės Gailutės Jankauskienės įrašyto pokalbio su šviesaus atminimo diktore Dana Rutkutė.
1: Gerbiama Danute, daugeliu jūs esate pažįstama kaip televizijos žmogus pirmiausia, kadangi televizija, na, kad ir kaip būtų, ji labiau matoma, tačiau vis dėlto daugiau metų praleidote radijoje.
2: Aš tai save laikau radijo žmogum. Mano pradžia radijas ir mano pabaiga radijas. Radijoje aš pradėjau dirbti 1949 metais. Pirmą kartą, antrą kartą pradėjau dirbti radijoj, tiesiog darbą 72-ais. O vidurinis tarpas buvo televizija. Televizijos nemylėjau, dantis sukandus ten dirbau, bet tik ten pasidariau tam tikrą prasme populiari. O prieš ateidama į radiją buvau 3 sezonus dirbus įvairiuose teatruose. O po to 3 metus mokytojavau savo gimtojo miesto vidurinėje mokykloje ir vidurinėje suaugusiam. Dėsčiau literatūrą ir lietuvių kalbą. Ir kartu besimokydama neakivaizdiniai pedagoginiam ir iš lietuvių kalbos ir literatūros. Bet tas darbas gimtajame mieste, tai buvo ištisinis ilgesys Vilnius. Grįžti į Vilnių, grįžti į Vilnių. Kaip jį grįžti, vaikai mažiukai. Tenai pas mamą, tai mama jos pažiūrėdavo, darželis buvo. Ir ta mano svajonė vėl grįžti į Vilnių ir į teatrą, žinoma, nekur kitur, traukė mane.
1: Joniškio, jūs grįžtate į Vilnių 49-aisiais.
2: Nu, tai taip ir yra. Ir 49-aisiais atvažiavus jau į paskutinę sesiją pedagoginio. Tai bevaikščiodama su savo bičiuliais, aktoriais, perskaičiau vaikščiant vadinamojų Brodvėjų. Nežinau, kaip tada vadinosi gatvė, neatsimenu. Ar Stalino prospektas, ar Lenino, kur dabar mažasis teatras. Gedimino 22. Ir ten ant durų mažas rašteliukas, pakabintas rankraščių parašyta, kad tokia diena skelbiamas diktorių konkursas, pageidaujami vyrai ir moteris, maždaug tokio amžiaus, kurie gerai moka lietuvių kalbą, turi malonų balso tembrą. Klausiu Kazio Inčiūros. Žinojau, kad jis buvo ilgametis diktorius. Atsimenu jo deklamavimą ir kalbas karo metu, kaip liejosi per visą Vilnių, per garsiakalbius jų balsas. O aš tada buvau teatro aktorius. Sakau, Kazy, kaip ar aš turiu malonų balso tembrą? Sako, tembrą tai tu turi, bet kaip tu kalbi, joniškietiškai, ką tu į diktorius galvojai? Nu ne, sako, neturėk vilties ir nesvajauk. Nu, bet man kažkaip jau tie nuogastavimai nieko nereiškia. Man svarbiausia reikėjo susirasti darbą. Ir aš taip galvojau, ką susirasiu dirbti, tą dirbsiu, nesvarbu. Bet stosiu į dramos studiją prie teatro. Galvoju, baigsiu, bet dirbdama tą studiją, tai gal kaip nors vėl būsiu aktorė. Tokia mano buvo svajonė tada. Nu ir aš atėjau į tą konkursą. Ir tam konkurse buvo apie 200 su viršum žmonių, reiškia. Ir priimė, kaip buvo rašyta, vieną vyrą ir vieną moterį. Ir priimė Vytautą Kybartą. Nu ir mane atvažiausia provincialė iš Joniškio. Nu ir štip prasidėjo darbas.
1: Jūsų svajonė, kaip jau supratau, tai buvo teatras, aktorystė. Jūs mokėtės studijoje, ją baigėte. Ir kaip ta svajonė neišsipildė?
2: Teatras manęs nebeėmė ir aš pasilikau dirbti radijoj prie jos išvados, kad čia yra labai geras darbas. Man nebuvo jokio vargo dėl dikcijos. Mano dikcija buvo iš prigimties aiški labai. Ne teatre, kai aš dirbau, tai visuomet gaudau komplimentus, kad aš galiu pašnibždom kalbėti paskutinį eilėj salės. Visi viską girdi. Tai sako, retai tai būna. Reiškia, kai iš prigimties yra teisingai pastatytas balsas. Ir žinot, kodėl man tai buvo labai geras darbas? Būdavo labai daug laiko dirbant darbo metu. Namuose aš neturėdavau laiko. O skaityt norėjusi, o kažką žinot norėjusi. Tenai skaitai ištisai knygą po knygos, anonsuoji koncertą. pasakai kūrinį, kūrinys eina tenai 10-15, pusę valandos, skaitai savo ramiausiai, įsijungi mikrofoną, pasakai, ką reikia, žinios ateina, ta žinias jau nieko ten ypatingo nėra, logika turi iš prigimties, logiškai perskaitai ir viskas.
3: Ne tik skaitydavo tekstus, bet ir leisdavot muziką, jos klausydavot, kaip ten būdavo?
2: Pradžioj būdavo patefonas, mes plokštelės grodavom, būdavo parašyta kokia plokštelė, jas iš eilės sudėdom, patys uždedam, paleidžiam, baigėsi, paspaudė, anonsuoja kitą, atverti plokštelę, uždedė kitą. Mes patys grūdavom. Aš atsimenu, už ką Joną Čepaitį išmetė iš diktorių. Jis vedė koncertą, jam labai patiko turkų maršas. Ir jis 3 kartus grojo tą turkų maršą. Pagrojo 1 kartą, uždeda 2 kartą, anonsuoja, sako, dar kartą pasiklausykim. Nu, man taip patinka tas turkų maršas, aš dabar savo pagrosiu. Bet jis labai dažnai linksmas, gerokai pagėlęs gardau, bet kalbė

0: Nesako. Ir man sukako 50 metų ten bedirbant. Nieko nesako Janutis. Vieną dieną aš nunešu pareiškimą. Pati sakau, jūs neišlaikyt pirmininkę savo žodžių, jau gal prieš kokį porą metų galėtų pasakyti. Sakau, bet aš atsistatydinu ir diktorių. Bet sakau, irgi turi vieną sąlygą, bet leiskit man dirbti toliau radijoje, kiek man dar liko iki pensijos. Jis sako, nu va, Dana, ot kaip malonu su tavim dirbti, tu visad žinai, kaip reikia pasielgti.
1: Kokį radiją, na, atradot po 13 metų? Ar nebuvo radijas, na, šiek tiek laisvesnis, improvizacijos daugiau?
0: Būdavo gerokai laisvesnis ir galėdavai pasakyti ir pajokauti. Ir man buvo lengva ir paprasta. Ir norėjau pasakyti dar vieną tokį labai, labai mane sujaudinusį dalyką. Kada jau čia ėjo viskas į laisvę, į perversmą, jau tikrai tos laisvės būdavo daugiau ir jau kitokios medžiagos pradėjo eiti, bet dar nebuvo nei laisvės paskelbimo, nei jos užgrobimo. Mes susitikom su Kybartu ir jisai sirgo šitą amžiaus lygą, bet išeidavo iš ligonės, kurį laiką pagerydavo. Tai vat susitikom su Kybartu, išsibučiavom, aš labai seniai buvau jau nemačius. Jis atėjo kažkokių reikalų susitvarkyti į televiziją, jau nebedirbdamas. O aš irgi taip pat buvau atėjus jau susitvarkyti, turbūt pasim darbo knygutę ar ką. Ir susitikom. Pirmas žodis, ką jis man pasakė, sako, Dana, kokia laimė, kad mes nebedirbam radijui. Gi sako, mums gi reikėjo ir Stalino, ir visų kitų kalbas skaityti, skaitėm. O dabar visai ką kita priešingai reikia skaityti. Kaip žmonėm tai atrodytų? Jo, sako, Vytai, tu teisus. Aš irgi dažnai pagalvoju, kokia laimė, kad mes jau nebedirbam. O iš radijo, kur aš išėjau, tai tiesiog buvo, nežinau, linksma ar liūdna, nežinau. Bet irgi buvo tam tikra priežastis. Irgi gerokai priklausoma nuo kolegos Jono Miliušio. Mes visą laiką su juo tebesibičiuliavom ir dažnai tiesiog susiskambinom, pasišnekėdavom. Ir vienas įkvot, jis sako, Dana, žinai, ką aš tau pasakysiu? Tu dabar taip gerai pradėjai skaityti, kad man net bloga. Ar tai komplimentas, ar tai paveikimas, bet ir aš pati jutau, kad man jau taip lengva, taip paprasta, aš niekad nebeklysdavau. Viskas būdavo taip aišku, visa logika, visa akcentai. Na ir aš pagalvojau, reikia turbūt baigti. Ir aš tada labai buvau jau įsitraukusi į teatrologinę veiklą ir į spektaklius važinyti ir daug gražiau.
2: Tai kurie čia metai buvo?
0: Aš baigiau 86-ais, išėjau į pensiją.
3: Nuskambėjo archyvinis Gailutės Jankauskienės pokalbis su garsiaja diktore Dana Rutkute. O mes tęsiame radijo šimtmečiui skirtą laidą Laikas kultūrai. Dar vieną ypatingą vardą iš praeities šiandien būtina prisiminti. Undinė Nasvytytė. Ji gimė tais pačiais metais kaip ir radijas, sena šaknis turinčioje bajorų šeimoje. Kartu su broliais, dvyniais architektais Vytautu ir Algimantu, Nasvyčiai visą gyvenimą turėjo tikslą išlaikyti Lietuvos kultūros pagrindus, net ir sovietmečių. Undinė baigė Vilniaus konservatoriją ir filologijos studijas Vilniaus universitete, važinėjo po Lietuvą, skaitė literatūrą ir buvo tikra Lietuvos radijo žvaigždė. Į radiją, laimėjusi milžinišką konkursą, jaunutė aktorė, dainų ir šokių ansamblio Lietuva pranešėja Undinė Nasvytytė atėjo 1956-aisiais ir 25 metus dirbo tiesioginėme eteryje. Paklausykime archyvinio 2011 metų įrašo. Su šviesaus atminimo radijo diktore Undinė Nasvytytė laidoje Kasdienybės kultūra kalbėjosi laidos autorė Violeta Melnikienė.
4: Ar nesapnuojat savo darbo?
5: Sapnuoju visuomet kažkaip pošmariškai. Kad būtinai skubu, būtinai, kad kažkur durys neatsidaro, kad man reikia įeiti, kad jau vėluoju. Dirbti diktorium tai yra labai nelengvas darbas. Pavyzdžiui, naktinis tas darbas, anksti labai rytai. Pavyzdžiui, aš vesu pelėdą, o čia reikia būti ankstybiausias paukštelis. Žiemos metu irgi tai tamsu, kaip patekti į tą radiją. Kartais žiūri jau ir troleibusas nevažiuoja, slidu ten. Taip reikėdavo kartais ir su laistytuvu. Būdavo vasaros metu, važiuoja laisto gatves, su duonose suvažiavusi mašina,

0: kad tik nepavėluotum žmogus. Įsivaizduokit, tikrai visokių tokių kuriozų. Arba mano kolega vienas atbėgo, pasiėmęs į rankose batus, o kadangi baisiai slidu, tai su kojinėm atlėkė. Tuo momentu pas mus kaip tik kas tai vyko, aš nebėjau, ar su čekais tada, ar su vengrais. Atsimenu, kad visa vyriausybė stovit koridoriuje, laukia. Visą laiką įtampoje esi. Tu turi laiko viską daryti. Kada reikia atjungti, tenai būdavo Maskva, ten įjungti. Visą laiką tekstą irgi reikia galvoti. Juk nebūna taip, kad atneša tau švarutėlį tekstą, paduoda tau žinias, į kur dar taisyti, kiek reikia dar. Ir iš karto ekspromptu. Būdavo taip, ateini iki durų radio ir aš paduodu milicininkui savo leidimą. Atrodo, lyg tai nusivilkai vienus rūbus, o dabar apsivilkai kitus.
1: Kelintais metais jūs pradėjo dirbti ir kokie buvo reikalavimai, kaip jūs atėjote diktorius? Paskutiniais metais jau būdavo konkursai, o kaip tuo metu buvo?
0: O, konkursas tai jau tikrai čia buvo toksai 180, atrodo, 4 ar 82 norinčiųjų. Pirmas etapas, antras ir trečias konkursas iš trijų atsijoja. Bet tik tai man su tam politinė medžiaga žinau, kad bus blogai, nesusidurosiu. Aš labai mėgstu lietuvių literatūrą, vaikų valandėlės, muzikinės, kadangi vis tiek mokiausi muzikos mokykloje ir konservatorijoje, tai man čia jau labai jau priimtina. Nu, galvoju, vis tik rizikuoju. Tai praėjom vienas turas, antras turas ir liekam tik tai 4 iš 180 su virš. Bigelytė Gražina. Baranauskas, Juozas, Paulauskas, Henrikas ir Rundinėnas Vytytė.
1: Asmenybė ir balso tembras. Vat kokių iš čia išvalgų turėtumėt?
0: Pasižiūrėkit, pristatoma prie mikrofono ir profesorė. Jauna, aiškiai matosi, kad iš balsų jauna. Nu, bet balsas tai irgi per stipriai jaunas. Tu nebeklausysi to žmogaus. Tai kokį svaro argumentą tu pasakysi, jeigu tu pradėsi kaip 14, kaip 12, kada žmogus turi vidinį tą krūvį, svorį savo, tai išraiška ir balse. Aš visą laiką sakydavau, mes turim tik balsą, diktorius, ir turim medžiagą, kurią turi perduoti. Ir nieko kito, ne, tu jau čia nepasigražinsi, kaip televizijoje, jeigu tave nemylės klausytojas, jis išjungs ir viskas, klausys ką kitą. O jeigu tu žmogiškai kalbėsi, jeigu tu su juo bendrausi, tai šitas, man atrodo, dalykas labai reikalingas.
1: Jūs sakot, kad visą laiką bandėt sužmogint, bet buvo kaip tik toks laikas, kai reikalavimas buvo oficialiai pranešti žinias. Laisvės buvo labai mažai. Buvo labai griežta kontrolė, kai nebuvo galima nusijuokti, net per šypseną kažkokį tekstą skaityti, nes atsirasdavo kažkokia politinė dviprasmybė. Kaip čia jūs vadėliojo valdžia?
0: Aš atėjau, tai jau buvo tos lūgis, jau buvau prie Chruščiovo, o prie Stalino, tai įsivaizduoja, kaip tenai jie buvo tokio įtampoje. Diktorė, kuri pasakė, turėjo sakyti, Ždanovas mirė, o jinai pasakė, tik Stal ir viskas. Ir daugiau niekas nerado jos. Dar būdavo, kada mūsų kokios nors proginės šventės, tautinės šventės, kurios buvo uždraustos. Kažkaip iš inercijos tu eini, skubi į darbą ir staiga atidarai duris ir žiūri, kad tavo studijoje sėdi du žmonės svetimi. Galvoju, kas čia yra iš pat ryto. O aš sakau, kodėl svetimi žmonės čia sėdi? Maždaug taip išėkit, o pasirodo čia KGB, saugumas. Ir tavo žodį kiekviena klausys. O jie, paskui tik tai, kas čia galvoju, apsirado vasario 16-oje. Pavyzdžiui, kaip susidegino Kalantą. Ten tiesto įdėjo, koridoriuose pilna visą laiką. O čia taip viena tavo žodį, žiūri, kad ko nors nenušnekėtum. Kaip dabar aš stebiuosi, kaip gerai, kas ką nori, tas ir šneka. Ir žodelį kokį pasakysi ir kažką. Man labai norėjosi, kad mes galėtumėm šitaip kalbėti. Kartais keletą bandymų buvom padarę. Tai už tos tokius pat bandymus, tai paskui kviesdavo ant kilimėlio ir pasakė, tai ką čia, sako, tenai šukelis su nasvytytėm, kaip būdu, ar aš nekasi. O kodėl? O todėl, kad laisvų tekstu. Laisvų tekstų, pavyzdžiui, galėjau pasakyti frazę pageidavimų koncerte. Kartais paklausydom Lenkijos radijo, pavyzdžiui, ir labai toks užeidavo noras. Galvojom, nu negali pasakyti, kaip būdavo sakydavo, gavaryt Maskva, o mes jau, nu, sakom, padarysim šiandien kaip Lenkų radijas. Nu ir kas išėjo? Nu, čia jau buvo. Kas čia datonas toksai?
1: Undinė, jūs minėjot, kad tekstų buvo įvairių ir koncertus vedėt ir žinias skaitėt. O kaip su tom laidom autorinėm? Ar jas vesdavo žurnalistas, ar jūs gaudavot tekstą ir skaitydavot jūs?
0: Būdavo net ir operos vedimas. Parašomas mūsų muzikologo ir dažniausiai, kad moteriška visuomet balsą, kuris tiktų, o vyrams tai jau politinė medžiaga, ypatingai jeigu suvažiavimai politiniai ir ką tai jau čia moterų neprileis, jau čia tik vyrai atsakingi.
1: Kai kurie diktoriai sakydavo, kad jie visada įsivaizduoja kažkokį konkretų klausytoją, kai kalba. Ar jūs turėjo tokį klausytoją ir koks jis buvo?
0: Žiūrint, kokią tų medžiagą skaitai. Pavyzdžiui, vieną kartą sakau, reikėjo apie melioratorius. Nu, man visai neįdomu, aš nežinau nei tu apie tas melioraciją, man neįdomi tokia laida ir man čia reikia. Tai aš prisiminiau, kad aš turiu pažįstamą, kaip tik melioratorius ir geras, tai aš galvojau, kad jam skaitau. Redaktorius man dėkojo, kad labai gražiai su, tai aš už tas sakau, kad galvojau apie tą žmogų, ar apie žemės ūkį, žinoma, apie žemės ūkį buvo labai sunku man, man ir atrodė, nu, kad čia neįdomu. Ir dabar vieną kartą aš klausau mano kolegą, skaito taip gražiai apie mėšlą, kaip ten mėžė tos laukus, ten viską. Galvoju, visai nieko. Ir nuo to karto man visai patiko žemės ūkio tos valandėlės.
1: Diktorius kaip tokia profesija iš viso išnyko. Bet jeigu kalbam apie tuos laikus, tai diktoriai apskritai buvo žvaigždės. Kodėl to diktoriaus statusas buvo toks ypatingas? Ar kad visa Lietuva girdėjo?
0: Taip, kad visa Lietuva, vis tik kaip bebūtų matyti radijas, poveikis ir buvo pradžioj televizijos, tai ir menkai kas turėjo dar tą televiziją. Arba sergantis, arba neišeinantis iš namų. Tai pažiūrėkit, vis tiek jie randa visą laiką draugą ir ten, ką mes jau, ką jiems pasakom, tai jie ir tiki. Tarp kitko labai daug laiškų gaudavom. Tirambai, gražiausi, tokie laiškai gražus. Iš Lenkijos rašydavo. Diktoriai visuomet kažkodėl turėjo savo tokį kumyrą vyras, ypač, kad tai čia yra to solidus balsas, tas tembras, toksai žemas turi būti. Mes 6 valandas. Juk 6 valandas sėdėm vienas prie kito. Net būna taip, kad šlaunis prie šlaunies, mikrofonai, taigi labai arti vienas kito. Taigi jauti ir, žinot, būdavo taip, epidemija kokia, tai mes česnako ryškia reikia. Tai dabar skambini ir sakai, kolegai, aš žinau, kad jis neperneša česnako. Tai sakau, kaip tu šiandien česnaką valgysi? Sakau, ne, tai aš nevartoju. Nu tai gerai, tai ir aš jau nevartosiu, jau sakau, jau čia. Paskui sako, o kitas nemėgsta kvepalų. Tai sakau, ne, jokių kvepalų. Aš šiandien su tavim dirbu, tai mes nereikia. Mes gyvenom. Kažkas tai yra pasakęs iš vyresniųjų mūsų moterų, iš mūsų tokių jau korifėjų. Tai kaip tau patinka darbas, kai aš pradėjau. Man šventė, aš einu ir einu į šventę, nesakau, man labai patinka. Aš galiu kalbėti, man atrodo, su tuo radio klausytoju. Kokią medžiagą, aš nežinau, kokią gausiu, ir staiga atneša. O čia, o apie tą, apie šitą, o šitokią laidą. O gal čia kaip tik buvo labai sunki, o jeigu aš nugalėjau ir padariau.
2: Tai buvo fragmentas iš 2011 metais įrašyto pokalbio su radijo diktore Undine Nasvytyte, kurią kalbino laidos Kasdienybės kultūra autorė Violeta Melnikienė. O dabar grįžkime į šią dieną. Prisiminimais apie legendinę radijo diktorę Undinę Nasvytytę paprašiau pasidalinti žmones artimai pažinojusius šią neįlinę asmenybę. Undinės vyras, garsus radijo garso režisierius ir solistas Jonas Mašanauskas, dar nenorėjo kalbėti. Sakė, dar per daug skauda. Tad pasikalbėjome su studijos Gal meno vadove, scenos ir viešosios kalbos dėstytoja Rita Juodelienė, kuri daug bendravo su diktore rengdama knygą apie anksti mirusį Undinės Nasvytytės sūnų, talentingą rašytoją, dramaturgą Arvydą Ambrasą. Taip pat kartu su mumis Nasvytytės anūkė, šiuo metu dirbanti Šilutės kultūros centro režisierė Agota Mašanauskaitė, kuri ir šiandien vadovaujasi kai kuriais dar močiutės įdiegtais gyvenimo principais.
3: Aš augau ir šalia buvo darželis, kurį lankiau šalia jos namų. Tai visą laiką nuo pat mažens aš visas popietės praleisdavau kartu. Tai vien susitikus po, sakykime, darželio ar pradinės mokyklos, visą laiką būdavo įeinama į kažkokią tai pasaką, į kažkokį tai vieną ar kitą personažą, vaidmenį, ir mes tokiu būdu su močiute bendraudavom. Tai iš tikrųjų skatindavo mane pačią kūrybiškai žiūrėti į viską, į problemas, į ten, sakykim, netaip indus išplovė, tai jinai jūsų galvos apipins kažkaip papasakos kokią nors istoriją, kaip tai turėtų būti. Kur koks nors princas, žodžiu, ten plovė indus ir ten turėjo ten stebuklingus muilo burbulus. Ir nu, čia tiesiog dabar prisiminimai tokie labai skirtingi ir labai įvairūs, bet visą laiką nuo pat mažens jinai mokėjo pasaulį pateikti ne istoriškai, o sukuriant kiekvienam daiktui, žmogui ar dar kažkam personažą. Su močiute mes turėjom dar kitą galbūt tokį įdomų ryšį. Mane pačią labai domino poezija ir aš pati rašydavau. Esu prirašęs labai daug, kažkada skaičiavau, gal virš 100 prozos kūrinių, ir aš močiutė ateidavau, skaitydavau, nuo pat mažens irgi kokias ten sugalvodavo eilutes, ir jinai tada mokino mane teisingai deklamuoti. Ir aš irgi dalyvaudavau skaitovų konkursuose mokykloje, tai aš atsimenu jos tą mokėjimą tekstą ne tik pajausti, bet ir įsijausti į kiekvieną personažą. Daugias sluoksniškumą pamatyti, kad ir atrodo visiškai paprasto teksto. Ir jinai taip mokėdavo tai pateikti, kad kai aš dalyvaudavau tuose konkursuose, man atrodydavo, kad visas pasaulis aplinkui staiga pasikeičia ir tu patampi personažu pasakos arba ten, sakykime, tos istorijos, kurią tu pasakoji. Jinai mokėdavo labai vizualiai tai pateikti.
2: Kiek man teko skaityti Undinė, daug važinėjo po Lietuvą ir skaitydavo įvairią literatūrą. Kodėl jai to reikėjo? Nes jinai, taip, jinai buvo pranešėja Lietuvos ansamblį, ji buvo aktorė, bet ilgus metus dirbo radijui. Radijui darbas tikrai yra nelengvas, o diktoriai tuo metu skaitydavo labai daug programos. Kodėl jai reikėjo tos literatūros?
4: Aš sugrįšiu atgalios paskutiniam susitikime. Su ja, kai susitikau, tai turbūt tas ir pasako, kad jinai nuoširdžiai tikrai mylėjo žiūrovą, Lietuvą ir svarbiausia literatūrą tuo metu. Tais laikais ne viską galima buvo išsakyti atvirai, bet man jinai yra pasakojusi, kad jinai pasirinkdavo eilėraščius ir per eilėraščius labai daug ką pasakydavo.
2: Nes
4: labai,
2: jos šeimos biografija, jo aš suprantu, tai, davė pagrindą tam.
4: Davė pagrindą ir jinai, kai sakydavo tuos tekstus, jinai palikdavo erdvę po susitikimo žmogui pamastyti, pagalvoti, kur mes esam. Gi jinai paskui su sąjūdžio laikais važinėdavo ir su pačiu Ozolu, gi skaitydavo poeziją. Tai aš galvoju, tai nebuvo naujai, bet tai buvo testinumas tai, ką jinai darė sovietų laikais. Ir žinot, aš labai gerai prisimenu Ukmergėjai, tai žmonių buvo perpildyta salė. Kažkaip mes tą Ukmergę mylėjom. Būdavo fantastiškos kelionės. Kiek aš prisijokdavau, aš jai tada ir sakiau, Undinė, sakau, reikia, kad jūs parašytumėt knygą. Jinai tokias istorijas pasakodavo. Dabar einant į jūsų studiją, aš irgi prieš porą dienų dar kartelį perskaičiau tas knygas ir girdėjau jos balsą. Mes važiuodavom, jinai pasakodavo, žinot, nebegalėdavau, sakydavo, viskas sustojom, reikia, nebegaliu Undinę, nesuprantat, iki tokio lygio būdavo, kai tu pradėjai juoktis, o jos tas pasakojimas, jinai čia ir dabar, jinai atrodo situacija tik tai vakar buvo, ir tu būni toj situacijai, ir tokio, nu, dar jinai šarmo tokio. Žmonės, žiūrovai, ją labai stipriai mylėjo, o kada myli žmogų? Tada, kai jisai yra tikras. Ir iš jos sklinda ta energija, meilės energija. Labai trūksta tokių žmonių. Buvo tikrumas pas Undinę. Ir kai sudarinėjau aš knygą Arvido Ambraso, pasibeldžiau į jos duris, su kokiu jinai atsidavimu, su kokiu polėkiu, ne tik tai, kad jo sūnus yra, kad jo sūnaus medžiaga bus patalpinta, kad organizuota knyga, bet jos atsidavimas pačiai kultūrai, menui. Visus telefonus surinko, sakau, man ten gal truputėlį nedrasu skambinti, palauk, aš susiskambinsiu. Aš prisimenu Jolantą, aš vaiginėjau magistrą ir būtent Arvido Ambraso, kurį užgimė nuo magistro darbo šita knyga, jinai man sako, mes atvažiuosim į tavo gynimus. Sakau, gerai, sakau, kas mes? Nu, kas mes? Nu, tai tik tai Mašanauskas ir Ramunė Reimerienė. Ir atvažiuoja visi Dailės akademijos Arvidėlio, visa kompanija. Undinė tokia buvo. Jinai palaikė ne tik kad žodžiais, bet palaikė savo veiksmais. Jeigu tas yra tikėjimas, ta šviesa, jinai nešia tą šviesą.
2: Agota, aš noriu jūsų klausti, kas yra jūsų močiutės palikimas, kas jums pačiai gyvenime svarbu?
3: Močiutė turėjo nepaprastą galę tau pasakyti, kas tu esi, tau savimi patikėti. Vat matau, Rita linksi galvą, taip, jinai turėjo tokią nepaprastą dovaną, kad jinai mokėdavo taip tave pristatyti su emocija, kad tu net blogiausiai situacijai pasijausdavai, jinai, toks karalius, kad tu pats savim patiki ir tu perduodit, bet tai vos ne iš kartos į kartą svetimiems žmonėm, kokio platumo ir kokio dydžio buvo jos ta meilė ir pasitikėjimas ir tikėjimas kitais. Ne tiek savimi, kiek kitais. Visose žmonėse jinai matydavo jų geriausias savybės.
2: Bet čia, kad Agota, jinai iki pat turbūt paskutinių dienų buvo labai toks gyvas, įdomus žmogus. Taip. Ir aš netgi perskaičiau jos knygoje, kad svarbiausia yra įdomiai gyventi, nesvarbu, tu gali pinigų neturėti, vis tiek gali įdomiai gyventi. Kaip jūs pasakytumėt, koks buvo to įdomaus gyvenimo raktas ar filosofija?
3: Aš manau, gal jos mokėjimas matyti viską labai pozityviai. Jinai mokėdavo apsukti visas situacijas, net ir nepalankęs, nu ten gal kažkas nepaskambina, blogą žinę pranešinai. A, matyt, taip turėjo būti, reiškia, šito man visai ir nereikėjo, man aš dabar turiu susikoncentruoti į kažką kitą. Ir jinai visada vat, viską taip šiltai, jaukiai priimdavo ir mokėdavo rasti visame kame kažką tokio gražaus, pozityvaus. Tai ją visą laiką nešė kurti, daryti, dalyvauti ir vat kaip Rita irgi sakė, jinai mokėdavo suburti žmonės aplinkui save. Vaikystėje vat atsimenu, mes eidavom su močiute į parduotuvę ir jinai sutikdavo būrį žmonių, kur aš tiesiog atrodo, iš kur tie žmonės čia aplinkui. Mes einam mažą Antakalnio gatvele, bet iš kažkur atsiranda vienas kitas trečias žmogus, kuris ją pažįsta ir mes visa minė nueinam į parduotuvę kartu. Kaip? Vat jinai buvo magnetas visko, kas yra gražiausia, geriausia ir vat tokia, vat jinai gyva.
2: Dar labai labai noriu jūsų paklausti apie radiją. Ar jūs kalbėdavot, ar jinai kalbėdavo?
4: Jinai labai džiaugdavosi savo mokiniais. Bernardeta Lukošiūtė ir Loreta. Tai jinai visą laiką tą sakydavo, čia mano mokinės, čia mano mokinės. Tai jai buvo labai svarbu. Kas Undinę paskutiniu metu erzindavo? Radijoje balso tembrai. Jinai sakydavo, čia ne apie LRT eina, bet jinai sakydavo, diktorius dabar atsisėdė, spiegė, išrikiuoja, aukštas tembras, sako, nu kartais negirdi, tu pats paskui susidirginė. O sako, žemas tembras, jisai labai raminančiai, jisai perteikia informaciją, jisai nepadaro žmoguje kažkokio tai sąmyšio klausytojui. Ir pati kalbos kultūra. Kas dar Undinėj buvo tikrai ir jinai kėlė klausimą, kodėl vis mažėja transliacijose susitikimų su tikrais autoritetais, literatais. Jai skaudėjo, mes esam kalbėję, sako, norisi išgirsti šviesuomenės to tikro balso, bet tai buvo 10 metų atgalios, dabar vis tik pakito. Jei, kaip aš supratau, iki gyvenimo pabaigos dar gyveno to radiju, bet jinai gyveno radiju kaip klausytoja. Jinai pastebėjo tos dalykus, su kuo jinai gal nesutikdavo, bet kultūra, profesionalumas, vertybės, jei iki gyvenimo pabaigos tai buvo labai svarbu.
3: Agota. Pasakojo Rita ir aš iškart prisiminiau, kai močiutė kepdavo blynus pusryčiams ir visada fone skambėdavo Lietuvos radijas. Ir pasigirsdavo ta pirmoji muzika. Ir
2: šaukinys. Jinai,
3: šaukinys, taip, taip. Ir jinai iškart, va, matai, va, kas yra tikra, va, nuo ko turi būti, o ne visi kiti populiarūs radijai. Va, čia yra istorija, čia yra tikrumas. Ir tas blynų kvapas, ta cukraus pudra ant jų, ir tas šaukinys. Ir man iki šiol aš vat, jaučiu jos vat, visą tą mokėjimą pateikti, kas vat, yra tikra. Ir jinai pasakodavo, atsimenu, pasakodavo jinai daug. Kaip jinai, skaitydama tekstus radijoje, kaip jinai įeidavo į tos personažus. Ir čia viskas susišaukė į vieną. Kaip jinai vat, mus mokino savo gyvenime matyti personažus ir būti jais. Tai lygiai taip pat jinai darydavo, kai jinai skaitydavo pranešiminį tekstą apie orus, visą informaciją, kurią jinai turi perduoti būtinai. Jinai įeidavo į kažkokį tai vaidmenį, kiekvieną kartą vis kitokį. Dėl to jos dikcija buvo visada pakelianti klausyti. Tai prasme, kada jinai pradėdavo kalbėti, aš esu atsisukus į įrašų radus, senelis buvo radęs, rodęs. Kai jinai pradeda kalbėti, atrodo, viskas aplink tave išgaruoja, tu eini ir klausai. Jinai va mokėdavo pritraukti, nes jinai mokėdavo papasakoti tai. Klausydamasi kitų, jau po ilgo laiko, kai jinai nebedirbo, pasakodavo, va, žiūrėk, jisai kalba ir tu dabar girdi, na, ne taip turėtų būti, jis turėtų papasakoti istoriją, o dabar jis tiesiog perskaitė tą tekstą ir čia visai ne taip turėtų viskas būti. Jis jungia ten televiziją, va, matai, kaip jinai veda, jinai va, teisingai, gražiai, raiškiai papasako istoriją, o čia va, žiūrėk, sėdi toksai surūgęs, visiškai nepanašus į tikrą vedėją. Ir jinai visą va, tai va, kiekvieną atrodo, jinai galėdavo iščiupinėti vedėją ar radio ar televizijos, ir papasakoti, kaip turėtų būti. Galbūt ne tai, kad įstatyti kažkokius tai rėmus pagal ją, bet koks tikras pranešėjas arba vedėjas turėtų būti. Ir va tie tokie įdomus momentai, jie labai giliai nusėdo.
5: Tai panaudojate dabar kažką?
3: Teko, man teko vesti televizijos laidą. Ten toksai projektas buvo Gelbėjom gyvūnus. Mes neskaitydavom už kadrinio teksto. Mes atvykdavom į vietą, visiškai viskas gyvai. Ir aš prisimindavau tais momentais močiutės žodžius, kaip tu turi įeiti personažą. Ir aš po kiek laiko stebiu tas laidas ir aš galvoju, koks aš čia personažas buvau, o ką aš ten turėjau pasakyti, o kodėl. Ir taip jokinga matyti, kiek močiutės daug mažų pasakymų, vat, sakykim, kaip tokia didelė dėlionė, kiek vat, jos daug mažų dalykų buvo labai svarbus mano augimo ir paskui ten, sakykim, iki šiol dar karjeros etapuose, ką aš iki šiol naudoju, kur aš matau ir pagaunu save, kad tiksliai, taigi čia močiutės.
2: Legendinė radijo diktorė, aktorė Undinė Nasvytytė prisiminė studijos Gal meno vadovė, scenos ir viešosios kalbos dėstytoja Rita Jodelienė ir Undinės Nasvytytės anūkė, Šilutės kultūros centro režisierė Agota Mašanauskaitė. Apie Undinę Nasvytytę, jos šeimos gyvenimą, radiją, sutiktus žmones ir laiką jūs galite paskaityti jos pačios parašytose knygose. Apie Pulką ir mergelę, bei apie sceną, radiją ir meilę. Šiandien jau baigiame dar vieną laidą iš ciklo Radio amžius, 10 kultūros stotelių. Laidą parengiau aš, Jolanta Kryževičienė. Ačiū visiems radio bičiuliams už skirtą laiką ir dėmesį. Susitiksime jau kitoje istorinės kelionės stotelėje.

0: LRT klasika.
1: Klasikos koncertų salė.
2: Praeitis ir dabartis. Kompozicinė struktūra ir improvizacija. Rimtis ir muzikinis humoras. Štai taip galima apibūdinti praėjusių metų kovo 14-ąją Kiolne vykusį koncertą Nuo baroko iki bitlų muzikos istorija, kurio šį vakarą klasikos koncertų salėje kviečiu klausytis aš Ignas Gudelevičius.

Šalia baroko meistrų ir romantizmo kūrėjų muzikos, čia pasitelkus naujas žaismingas aranžuotes, suskambės ir populiariosios muzikos meistrų kūriniai. Claudio Monteverdi, Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadeus Mozarto, Felixo Mendelsono, Liudviko van Beethoveno, Richardo Wagnerio, Claude Debussy, Paulo McCartnio ir Michaelo Jacksono kūrybą atskleis Vakarų Vokietijos radio orkestras ir 2007-aisiais susibūręs ansamblis su Vaga. Simfoninių ir pramoginių radio orkestrų tradicijas puoselėjantis Vakarų Vokietijos radio orkestras yra vienas universaliausių Vokietijos radio kolektyvų. Įsikūręs Kiolno mieste, orkestras garsėja stilistinį įvairovę. Jo repertuare telpa klasika, kino muzika, miuziklai ir įvairūs crossover projektai. Kolektyvas nuolat pasirodo radio ir televizijos eteryje, koncertuoja svarbiausiose koncertų salėse bei festivaliuose ir yra tapęs reikšminga Šiaurės Reino-Vestfalijos regiono muzikinio gyvenimo dalimi. Šiame koncerte orkestrui dirigavo iš Dublino kilęs dirigentas Davidas Brophy, o su šiuo kolektyvu išgirsime drauge muzikuojantį ir kvartetą Uvaga. Jo nariai labai skirtingų muzikinių patirčių atlikėjai. Klasikinis smuikininkas besižavintis rytų Europos muzika Kristofas Kionichas, džiazo smuikininkas turintis pankroko patirties Morisas Morė, akordeonininkas, kurio grojime gyvas Balkanų skambesys, Miroslavas Nisičius ir kontrabosininkas, vienodai lengvai jaučiantis save tiek simfoninėme orkestre, tiek džiazo ar fan grupėje, Jakobas Kiunemanas. Pradžioje juos vienijo paprastas dalykas – muzikavimo džiaugsmas. Bėgant metams skirtingos patirtys susiliejo į savitą skambesį, kuriame susitinka klasika, džiazas, balkanų muzika ir pop žandras, skirtingi šimtmečiai ir skirtingos muzikos kalbos. Taigi visa tai atsiskleis ir šiame koncerte. Klausykimės.

Praėjusių metų kovo 14-ąją Kiolne vykęs koncertas Nuo baroko iki bitlų – muzikos istorija skamba šį vakarą klasikos koncertų salėje. Klaudio Monteverdi, Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Felikso Mendelsono, Liudviko van Bethoveno, Richardo Wagnerio, Klodo Debussy, Polio McCartnio ir Michaelo Jacksono kūryba naujomis spalvomis apmąsto Vakarų Vokietijos radio orkestras ir kvartetas su Vaga. Kolektyvams diriguoja Deividas Brophy. Toliau koncerto tęsinys.

0: Skirtingi šimtmečiai ir skirtingos muzikos kalbos. Štai toks praėjusių metų kovo 14-ąją Kiolne vykęs koncertas nuo baroko iki bitlų muzikos istorija, kurio klausėmės šį vakarą klasikos koncertų salėje. Claudio Monteverdi, Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadeus Mozarto, Felixo Mendelsono, Ludviko van Beethoveno, Richardo Wagnerio, Claude Debussy, Paulio McCartney ir Michaelo Jacksono kūrybą atskleidė Vakarų Vokietijos radio orkestras ir kvartetas su Vaga. Kolektyvams dirigavo Davidas Brophy. LRT radiotekoje šio koncerto įrašas dar 30 dienų. Malonaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Ir jau palydint tarptautinę džiazo dieną, kviečiame šią valandą klausytis džiaz roko, fusion ir įdomiausių samplaikų, kas skamba laidose neretai. Tad vėlgi tai ir džiazo talentai, o taip pat ansambliai atėję iš roko scenos. Ar muzikantai, kuriems lik savaime viskas dera iš vien, ko tik jie imasi groti. Ir dabar taip, tai amerikiečių gitaristas John Chiodini ir autorinė kompozicija Ginger, imbieras.

Amerikiečių gitaristas Džonas Čiodini darbavosi kaip sesijų muzikantas ir taip pat koncertų turuose su kitais artistais praeito amžiaus 8-9 dešimtmečiuose, o pats spėjo išleisti bene tik vieną autorinį albumą, kur susiliejo visos įtakos – rokas, funkas, bugis, Lotynų Amerikos ritmai. Drąsiai išleido plokštelę 1987 metais firma MCA, nes ji aiškiai buvo pavykusi, įvertinta vėliau visuotinai ir recenzentų ir klausytojų. Bet tai liko visgi tik vienas toks Džono Čiodini albumas, pavadinimu Weightless, tad lik besvoriai erdvėj. Ir bet kuriam laikui, sakyčiau, skamba gaiviai įrašai ir šiandien. Dar vieną albumo kūrinį išgirsime kiek vėliau, o dabar tęsia tiek pat gyvybingai indų smuikininkas vardu Lakšminarayana Subramaniam, tapęs vienu žymiausių pasaulinėje muzikoje ir dėka bendradarbiavimo su džiazo korifėjais, kaip kad ir paties Subramaniamo. Autorinėje plokštelėje svečiavosi ir Herbis Hancockas, Laris Korėlas, Stua Goldbergas ir kiti. Tai 1981 metais išleistas albumas Blossom, žiedas, ir išgirsime kompoziciją Time is Right, laikas tinkamas, kurią palydės trumpas pasažas Prayer, malda.

vokalo partiją Vidži Subramaniam savo vyro plokštelėje. Subramaniamas, smuikininkas, kompozitorius, grojas tiek tradicinę Indijos muziką, tiek bendradarbiavęs, ypač 9 dešimtmetyje, su vakarų šalių muzikantais. Ir tai džiazo, roko, etninės muzikos deriniai šią valandą. Kaip kad ir proga būtų tad prisiminti dar syk ansamblio Mahavishnu Orchestra plokštelę Inner Worlds, pasirodžiusią 1976 metais. Gal labiausiai eksperimentiška. Čia ir gitaros sintezatoriaus futuristiški efektai ir taip pat senosios indiškos muzikos dvasia, mušamųjų tirados ir įsimintinos dainos. Išgirsime instrumentinę kompoziciją The Way of the Pilgrim, piligrimo kelias, ir dainą River of My Heart, mano širdies upė, kurioje dainuoja fortepijonu groja abiejų kūrinių autorius, grupės būgnininkas Narada Michaelas Waldenas. Mahavishnu

Ansamblis Mahavishnu Orchestra baigė griausmingą pirmąjį kūrybos etapą prieš 50 metų. Tai buvo šeštoji Mahavishnu Orchestra plokštelė Inner Worlds, vidiniai pasauliai. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ir palydint džiazo dieną šią valandą tiek žymiausios fusion jazz roko grupės, tiek ir kur kas mažiau žinomos. Kaip toliau, Vokietijos 5 muzikantų ansamblis pasivadinęs Psi. Galbūt turima minty graikų abecėlės raidė Psi. Daug koncertavo grupė, bet išleido gaila tik vieną plokštelę 1977 metais, pavadinta Horizonte. Ir stebėtinai brandus tai buvo debiutas. Kažkuomet laidoje pristatėme albumą titulinę kompoziciją. Pasirodo labai nelengvai plokštelė buvo įrašyta. Jauni, nežinomi muzikantai atidavė visas jėgas. Nieko negavo vėliau už albumo publikaciją, nes plokštelė liko beveik nepastebėta. Tačiau visgi buvo atrasta jau šiame tūkstantmetyje. Tad to nuoširdaus atsidavusio darbo garbei skambės dabar plokštelės Horizonte įžanga. Grupė Psi. O po jos iškart kita, bet taip pat vienos plokštelės grupė, kvartetas pavadinimu Zazu, ir jie iš Čikagos. 1975 metais išleistas buvo vienintelis albumas tiesiog Zazu, ir išgirsime grupės dainą Upon the Island Unis Fair.